0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.
2: Радио!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

абайға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен мемлекеттік органдардың бірқатар басшылары тағайындалды. Әлихан Смайылов Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының төрағасы қызметіне тағайындалды. Ал Эльвира Әзімова Конституциялық сот төрағасы болып бекітілді. Ал Нұрлан Әбдіров Орталық сайлау комиссиясының төрағасы қызметіне тағайындалды. Қазақстанда созылмалы ауруы бар азаматтарды медициналық бақылау тәртібі өзгеруі мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі осы бағыттағы қолданыстағы қағидаларға түзетулер енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа тәртіпте әр ауру түрі бойынша қандай тексерулерден өту керектігі және олардың қаншалықты жиі жүргізілетіні нақты көрсетіледі. Министрліктің мәліметінше, бұл шаралар ауруды ерте анықтауға, асқынудың алдын алуға және медициналық көмекті дер кезінде көрсету мүмкіндік бермек. Оралда 19-20 қыркүйек күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкесі өтпек. Жәрменке таңғы сағат 9-дан түскі сағат 1-ге дейін жалғасады. 19 қыркүйек күні әдеттегідей жәрменке Ықсанов көшесінде, ал 20 қыркүйекте Зашаған кентіндегі Жәңгірхан сауда үйінің алдында өтетін болады. Орал қаласының әкімдігі жәрменкеге қатысуға ниет білдірген кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірушілерін шақырады. Айта кетейік, жәрменке аумағында ет және ет өнімдері сонымен қатар балық пен құс етін сатуға рұқсат етілмейді. Және халықаралық жаңалықтарға кезек берейік. Италияда 2027 жылдан бастап шағын және орта көлемдегі автомобильдер мен мотоциклдерге салынатын жыл сайынғы көлік салығын жою жоспарлануда. Жеңілдік бір адамға бір ғана көлікке беріледі. Бірнеше көлігі бар азаматтардың қуаты ең төмен көлігі салықтан босатылмақ. Үкіметтің мәліметінше, бұл өзгеріс шамамен 14 миллионнан астам көлікті қамтиды. Өңірлік бюджеттердің жоғалтқан кірісін өтеуге келесі жылы шамамен 2,5 миллиард евро бөлу көзделген. Ал Парижде Қазақстан киносы күндері басталды. 17-19 қыркүйек аралығында француз көрерменіне Қазақ киносының классик

0: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам қабілетті. Пысық, шустрый. Ұғымтал, толковый, понятливый. Еңбеккор, трудолюбивый. Пысық және тапқыр балақай. Шустрый и озорной мальчишка. Пысық, шустрый. Тапқыр, озорной. Балақай, мальчишка. Пысық және тапқыр балақай. Ұғымтал, оқушы. Понятливый ученик. Ұғымтал, понятливый. Оқушы, ученик. Ұғымтал, оқушы.
0: Учим казахский язык легко.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армыстар Оке радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. 25-ші қыркүйекте Қазақстан-Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерінің жұмысы уақытша тоқтатылады. Шектеу Қытайдағы күз ортасы мерекесіне байланысты енгізіледі. Осы күні автокөлік өткізу пункттері арқылы азаматтар, көлік құралдары және жүктер өткізілмейді. Ал теміржол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастыра бермек. Мемлекеттік кірістер комитеті тасымалдаушылармен шекарадан өтуді жоспарланған азаматтарды осы шектеуді ескеріп, сапар бағытын алдын ала жоспарлауға шақырады. Астанада азаматтарға даму қорының бағдарламасы арқылы 100 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие рәсімдеуге көмектесем деп ақша алған ер адам сотталды. Ол 4 азаматтың әрқайсынан 1 миллион теңгеден алып, жалған келісімшарт жасаған. Нәтижесінде жәбірленушілерге жалпы 4 миллион теңге көлемінде шығын келтірілді. Сот үкімімен алаяқ 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Батыс Қазақстан облысында 8 айдың қорытындысымен 700-ден астам жол-көлік оқиғалары тіркелген, оның ішінде 212-сі жаяу жүргіншілерді қағып кету фактісі, 96-сы балалардың қатысуымен орын алған. Осыған сәйкес балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қыркүйек айының 14 мен 16 аралығында республика көлемінде «Назар аударыңыз жаяу жүргінші» атты профилактикалық акция өткізілді. Оның аясында әр аймақта мектеп жасындағы балалар жаяу жүргіншілердің жолдан өту ережелері ескертіліп, қараңғы мезгілде оқушылардың жарық қайтарғыш элементтерсіз жүрмеу қажеттігі түсіндірілді. 6 Конго демократиялық республикасында Эбола індетімен күресте алғашқы оң нәтижелер байқала бастады. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, ауруды емдеу әдістерін сынау және сауығып кеткен адамдардың қайта жұқтыруының алдын алу жұмыстары күшейтілген. Алдағы апталарда Эболаға қарсы вакциналарды сынау басталуы мүмкін. Дегенмен індет әлі де таралып, адам өміріне қауіп төндіріп жатыр. Сондықтан Конго Демократиялық республикасының байланыс және бұқаралық ақпарат құралдарының министрлігінің мәліметінше елде Эбола вирусынан қайтыс болғандардың саны 3,500-нан асқан. Ал Аустралияда қолтырауындар мекендейтін өзенде олимпиада жарыстары өтпек. Квинсленд штатындағы Фицрой өзенін 2032 жылы Брисбенде өтетін олимпиада және паралимпиада ойындары кезінде академиялық есу, байдарка және каноэ жарыстарын өткізуге бекітілді. Өзенде шамамен 500 қолтырауын мекендейді. Соған қарамастан нысан халықаралық жарыстар талаптарына сәйкестігі бойынша тәуелсіз техникалық сараптамадан өткен. Ұйымдастырушылар спортшылардың қауіпсіздігі үшін өзенде қолтырауын анықталған жағдайда қолданылатын арнайы шаралар мен тәртіптерді әзірлеген. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армстар ОК радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Елімізде президент жарлығымен лауазымдық тағайындаулар жасалды. Президенттің жарлығы бойынша конституциялық сот төрағасы тағайындалды. Бұл лауазымды Эльвира Азимова атқарады. Ал Нұрлан Әбдіров орталық сайлау комиссиясының төрағасы лауазымына тағайындалды. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойды. Сондай-ақ президент жарлығымен Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының да төрағасы тағайындалды. Бұл лауазымды атқару Әлихан Смайловқа жүктелмек. Бүгін Орал қаласының әкімі Мұрат Байменов жайық жылу қуат акционерлік қоғамында болып, жылу беру жүйесінің қазіргі жағдайымен және алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарымен танысты. Қала әкімінің мәліметінше, Орал жылу электр орталығына табиғи газ беру қайта басталып, негізгі жабдықтарды іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Тұтынушыларға ыстық су кезең-кезеңмен беріле бастады. Қазір жылу электр орталығының жұмысы, жылу желілерінің дайындығы және тұрғындарды ыстық сумен қамтамасыз ету барысы бақылануда. Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінде қоғамдық көмекшілер арасында өткен байқаудың қорытындысы шығарылды. Қыркүйек айының 7-сі мен 15-і аралығында белсенділердің рейдтерге, профилактикалық акцияларға және тұрғындармен кездесулерге қатысуы бағаланады. Байқау жеңімпаздары құқықтық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін марапатталды. Орал қаласында ер адам банкоматтың ақша қабылдайтын бөлігінде қалып қойған 600 мың теңгеден астам қаражатты алып кеткен деп хабарлайды полиция кезет. Ақша техникалық ақауға байланысты әйелдің шотына түспей қалған. Полиция 45 жастағы күдіктіні ұстады, қаражат иесіне қайтарылды. Қылмыстық іс жүргізіліп жатыр. Полиция тұрғындарды банкомат арқылы ақша салғанда операцияның толық аяқталғанына көз жеткізбей тұрып, кетпеуге шақырады. Сондай-ақ Бразилияда ұзаққа созылған құрғақшылық салдарынан Арагуайя өзенінің суы айтарлықтай тартылған. Бұған дейін өзенмен еркін жүрген кемелердің саны күрт азайған. Соның салдарынан шалғай елді мекендердегі жүздеген мың тұрғынға азық-түлік жеткізу қиындапты. Мамандардың айтуынша Эль-Ниньо табиғи құбылысы құрғақшылықты одан әрі күшейтуі мүмкін. Ал Токиода қоғамдық орындарға қоқыс тастауға қатысты талаптар күшейтілуі мүмкін. Бұған қалаға келетін туристер санының артуы себеп болған. Қала билігі көшеге қоқыс тастағандарға әкімшілік айыппұл салу мәселесін қарастырып жатыр. Жаңа талаптар азық түлік пен сусын сатушыларға және қаптама өндірушілерге де қатысты болуы мүмкін. Әсіресе өзен жағалауындағы демалғаннан кейін қалатын қоқыс мәселесі өзекті болып қалуда. Қазір мұндай ережелер Токионың жекелеген аудандарында ғана қолданылады. Алайда билік талаптарды бүкіл қала аумағыны бойынша біріздендіруді жоспарлап отыр. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
0: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

айтпақшы. 1209 жылы Еуропада 2 айға созылған тоқтаусыз жауын жауған. Айтпақшы.

0: вирус укол алсу, кушақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуыға тексеріліп тұрыңыз. Айтуыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам қабілетті. Пысық, шустрый. Ұғымтал, толковый, понятливый. Еңбеккор, трудолюбивый. Пысық және тапқыр балақай. Шустрый и озорной мальчишка. Пысық, шустрый. Тапқыр, озорной. Балақай, мальчишка. Пысық және тапқыр балақай. Ұғымтал, оқушы. Понятливый ученик. Ұғымтал, понятливый. Оқушы, ученик. Ұғымтал, оқушы.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио Окей. Место не для грусти.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Я не знаю,